Minister zahraničných diel Bosny i Hercegovin Elmedin Konaković u vjetrok ohlose vošenja dvoh srpskih diplomatijev i obene v Belehrad s prekročenja posljednjoj červenoj liniji reagoval na účast vladnih predstaviteljev na pohoronji odsuđenog vojnovog zločinca Ratka Mladića pešotim agentura AFP. Mladić, jak známe, hmer menovšie mesiac v Hazi, kde sedel do životnej areže za vojnový zločin zrobený počas bosňanskej vojny. Napriek tomu na pondelkovom pohrobí v Belehradi bolo najmenšie 6 srbských ministrov. Predstaviteľi Európskej únie Ursula von der Leyen i Antonio Costa označili účasť srbských predstaviteľov za hodné žaľu. Serbia je kandidátskou krajinou v Európskej únii. Púť Serbii do Európskej únii sobí vožaduje jednoznačnej obowiązek u osnovnom európskom cinnostiam i historičný pravdí, napísala na síti X šéfka zahraničnej politiky Európskej únii Kaja Kallas. Vojenskej ataše i radnik srbskoj informačnej službe musieť opustiť krajinu, informoval šéf diplomácii Bosny i Hercegoviny Konaković. Predtým povedal, že odkleče bosňanských diplomatí v Serbii i zneže diplomatično odnosené na najnižšiu možlivú úroveň. Tým, čo zrobili včera deň predtým i v dňach, ktoré opredeli pochoron, prekročili všetky červené línie, povedal Konaković na preskonferencii v Sarajevi. Mladiča napriek jeho odsúdeniu srbské nacionalisty i provládne médii ďalšie proslavľajú jak heroja. Účastníci spomenovej pôdy počas pondelkového pochoronu mali oblečené košuli z jeho podobový text na transparentách proslavľali bolšieho generála. V medzinárodných médiách ho prozevali mňasár z Bosny vďaka vojnovým zločinám počas rozpadu Jugoslávii. Srbský prezident Aleksandar Vučić na obriadi nebral účasť. Očmarov obvinenia z glorifikácii Mladiča i podkreslil, že podiv organizovala rodina, ne država, účasť ministri, jak ich schosnovania armii i vládnoho litaku na transport Mladičových pozostatkov do Belehradu vklekali voľnú takoj nevoli, že vojnový zločinec máje alebo dávajú mu nejaké vojenské česty, predtým bo to človek má obety minimálnou históriou zabatej a ľuďmi zabatej.

Ideme na ďalšiu informáciu. Rumunská tajná služba SRI preškodila na rumunský teritorii sabotáž, ktorá mala byť koordinovaná Rosejskou federáciou. Odišlo k tomu v časi, keď európske sojuzníci Ukrajina vlastno musieť boroty sa s destabilizačnými námahami, ktoré majú byť dirigované z Moskvy. A túto informáciu prenesla agentúra Reuters. Podľa tajnej služby Rumúnii je za probu o sabotážnu ataku odpovednej rosejskej hraždan v Rumúnii, ktorého sledovali od februára. Rumunský úrad jeho diateľnosť provieriali v spolupráci s medzinárodnými partnerami a podľa nich bolo jeho dejania podobné popredným prepadám, ktoré si ja znem viažuť. Rosejský hraždan dostal nariadenia od posredníka, že bol vhotovetý fotografii i videa objektív strategičného vojenského interesu, vključno ukrajinských nákladných litakiv Antonov počas ich prebovania na teritórii Rumunii, informovala tajná služba o svojom vohološeniu. Rozsledženia tak samo rozkrylo, že Rosijská federácia prodlžuje schosnovanie osob zo zraniteľných grup na vykonovanie takých nezákonných aktivností, dopomnela tajná služba. Európska krajina obvinuje Rosiu zo sabotáže i kybernetičných atak či pošerovania dezinformácií. Podaných je Moskva odpovedná i za augustovú probu o dronovú ataku na

Maďarsko vo hoste 10 rosejských diplomatív za vykonovania diateľnosti, ktorá je podľa Videnského dohovoru nepriateľná. Ohlasila to v útorok dopoludne ministerka zahraničných diel Maďarska Anita Orbán. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Moskva pohrozila Budapešti tvrdou reakciou. Vohoštenia odnosí sa na 10 členov rosejskoj diplomatičnej misii v Maďarsku. Tamtešné ministerstvo o kroku podľa Orbánovej informovalo rosejského posla v Budapešti i tých konkrétnych diplomatí vozvalo na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska. Neznačiť prerváňa diplomatičných odnosen s Rosiou. Maďarsko má aj zádom predĺžovať v potrebným dialogu, osnovaním na vzájemným rešpekti i dotremovaniu prável, povila ministerka Orbán. Po vohošteniu diplomatičného personálu v medzinárodných odnosenách väčšinou nasledujú recipročný krok z boku toj dotulenoj krajina. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová v reakcii podľa agentúry TASS povila, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestivá. Bolšej maďarský premiér Viktor Orbán bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Jeho prohra v parlamentných voľbách vyklikala medzi rosejskými predstaviteľami sklamania, napísala dávnejšia agentúra Reuters. Kremer ale skoro signalizoval prerichtovanosť nadviazatý kontakt s novým väčšinom krajín, čo prepustil i Orbániu. Následnek Peter Maďar, teper ale samosobou, že tota situácia sa tak skomplikuje, keďže nová vláda nie je taká miahka na rosejských diplomatiu, jak bola to tá popredňa, ktorá dokonca informovala rosejských predstaviteľov o tým, čo sa vysiduje na stričach napríklad Európskej rady alebo Európskej komisii. Tak uvedeme, ako budú toto recipročné kroky.

Od 8 ste slúkali Korzo, o 9 vás čakať premiéra Noven Rádia LMFM, no a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Všetko vám šumný deň, zistante v 1 Rádiu LMFM, čujeme sa znova zautra, proštec a Petro Medviť.

Dobrý deň, je četver 10. septembra 2026. roku, je popy 8. masiál 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo. Do 9. dana, tak jak sa besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu vo slove presvedčenia, že rosajský prezident Putin chce dosiahnutý dohovor o zakinčeniu vojen na Ukrajine, informáciu prenesla agentúra AFP. Putin chce dosiahnutý dohovor i chce dohovor podpísať i ukrajinský prezident Zelenský, bolo by to bardzo dobre, poviu Trump novináriam. Znám sa na dohovorách a toto dvome súť už zmorená z boju, dodal. Trump v utorok telefonoval s Putinom a podľa Kremľa obe dvome veľmi bars širý i konstruktívny rozhovor. Putin mu počas neho predstavil cíly i detailná analýza o situácii na fronti. Počas víkendu americko poslove alebo emisári Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner navštevili napred Moskvu a následnú i Kyjev. Kushner po jednaniach v Kyjevi vyslovil nádej na obnovenie trilaterálnych prehovorov medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor nevylučil ani Kreml, podľa ktorého bysia prehovor mohli zrobiť v Abu Dhabi, kde by sa zrobili i v januári, i v februári. Zelenský v utorok povedal, že Ukrajina chce trilaterálne prehovor, iši teper v septembri.

0: 那走。
1: Americký minister zahraničného diel Marco Rubio v sredu akcentoval, namáhal mexickej vláde borby proti karteliu, podľa neho to ale zdaleka nestarčí, je treba zrobiť tie veci. Povedal to novinárom počas návštevy Ekvadora, druhej z troch svojich zastávok v rámkach putovania po krajinách Latinskej Ameriky. Informáciu prenesla agentúra AFP. V Mexiku sú veľké teritórie, ktoré nie sú pod kontrolou državy, ohlasil Rubio. Kartel sú podľa neho ohrozením nielen pro Mexiko a bude proti karteliu zakročené takci. Inšak v poviazaniu s tom slovo želania, že nad tým s mexickými úriadami budú Spojené štáty spolupracovať. Púť šéfa americkej diplomácie v Latinskej Americe je zameraná na posilnenie miestnych proamerických líderov i ukreplenia vplyvu Spojených štátov v regióne. Pred Ekvadorom zavítal do Kolumbii a ešte ide do Peru. Sám Rubio avizoval, že cieľom jeho návštevy je boroďba proti regionálnych i nadnárodných zločineckých teroristov, jak i hospodárska spolupráca. Ekvador označil Rubio podľa agentúry Associated Press za mocného regionálneho sojuzníka Spojených štátov v boroďbe proti narkoterorizmu. Špeciálny oddiel obidvoch krajín podľa neho štodeň spolupracuje spôsobom, ktorý nemá obdobu s rozbitý zločineckou organizácií. Jednočasno ohlasil, že na prodlžovanie tých námach o ich definitívne zničenie požiadať kongres o 45 miliónov dolárov. Našto točno by boli toto hroše schosnované, toto nešpecifikoval. Americký minister zahraničných diel v Kviti tak samo povie, že Spojené štáty označili gang Los Tiguerones za teroristickú organizáciu. Los Tiguerones naložiť medži najmocnejšie zločinecké grupy v Ekvadori je kapčané spašovaním kokainu, šantážom, nájemným ubejstvami, obchodovaním so zbraňami i rajbaním brudných rošej. Tu nebysidujeme o zvyčajní mafii ani o obyčajných zločincech, ale o teroristách, ktoré v mnohých prepadách disponujú zbrojou i podobnými vobavliňami, jak chosnujúte národnú armii do ktorých krajín po vyrúbiu. Označenia Los Tiguerones za teroristickú organizáciu vede ku zamrazeniu aktív v Spojených štátach, ktoré by gang mich maty alebo zakazuje Američanom robiť z nema biznes. Rubiovou poslednou zastávkou bude Peru, kde, alebo krajina, ktorú od júla vede prezidentka Keiko Fujimori. Toto krajina má stať najnovýšším členom koalícii Shield of America sa zameriano na boroďbu proti biznisu s narkotikami, keďže krajina stála po novomu takom mycným sojuznikom Spojených štátov.

Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu v sredu nahlosila, Irán bezpečnostne radí organizácii zjednak národí. Stalo sa to prvý raz za 20 rokov pro nepovnenia jeho obowiązky, keďže Irán nespolupracuje pre dlhodobým rozšíreniu sliedev po uráne. Inšpektor dozornej agentúry organizácií zjednak národov ich zestali v rejznych nedeklarovaných objektách v Islamskej republice, informuje agentúra Associated Press. Za rezolúciu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu hlasovalo na zasiedaniu 35 členov rady gubernatóriu v rezidencii organizácií u Vidňu 23 krajín. Proti bol Kitaj, Rosia i Niger, 8 krajín sa stremalo, jedna nehlasovala, informovali o tým diplomat, ktorý o rezultátach hlasovania za zapretoma dveriami informovali pod úsloviem anonymit. Propozíciu rezolúcii predložili Spojené štáty, Veľkobritánia, Francia i Nemecko. Irán už rezolúciu odsudil, jeho zástupník pre Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Reza Najafi pro državnú televíziu povil, že dokument preňali pod političným tiskom Spojených štátov i ich sojuzníkov. Chod je nepodložený i neprinese žiadny rezultát. Taký diplomatičný krok sa dúmalo sa o ním od júna 2025 roku, keď Rada Medzinárodnej agentúry oficiálne konštatovala, že Irán nepovneť svoj obowiązku v oblasti nepošerovania jadrovej zbroji i nespipracuje na rozšiďovaniu tých sliedev po Iráne nájdených na mieste, kde oficiálne nepreznal nukleárny objekt. Západní predstaviteľi majú podozrenia, že toto sliedev by mohli vlastne byty alebo prenesli ďalšie dokazy o tom, že Teherán mal už od roku 2003 tajný jadrový zbrojný program. Irán tvrdí, že jeho jadrový program je vokľúčno mírny i že sa nenamáhať zrobiť atomovú zbroju. Jeho naholšenia bezpečnostní radi organizácií zjednených národiv prešlo v časi novoj eskalácii vojny, vlastne ktorá prochodeť medzi Spojenými štátami i Iránom.

Paríži, Washington namáhajúcia vyriešiť patovú situáciu v prípade udelenia zhoda s prejaťom nového francúzskeho posla v Spojených štátach pro agentúru DPA, pro agentúru AFP, to v sredu ohlosili dvi džerela poznakom len s tým prepadom. Spojené štáty 24. júla, jak jedna z 10 krajín holosovali proti prodlženia funkčného periodu Volkera Türka u funkcií šéfa organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Povtoriano, kritikoval Türku politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, za to mu nechoteli dať Spojené štáty do podporu, naperek ich nezhodí z dobou väčšinu holosovali valnej hromade organizácií Zjednotených národov i zistavu funkcií. Spojené štáty boli kolis vzorom v oblasti ľudských práv, už to tak nereagovala vtedy na síti X postojaná misia Francii pre organizácii Zjednotených národov. Dnes stojať po boci Severnej Koreje, Nikaragui, Mali i Rusii izolovanom a svet ich už vece neslúchať, čo by si dujúť dodala. Počas zasiedania zasiedania Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov 27. júla americký predstaviteľ opustil prehovor alebo jednanie u momenti, keď vzal sobie slovo francúzskej posol. Ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov následno zablokovalo schválenia Aureliena Lechavaliera za posla Francii u Washingtonu. Toho času die jak vedúci kancelárii šéfa francúzskej diplomácie Jeana Noela Barro. Francúzskej diplomatičnej korpus informoval, že vo slove postojanej misii Francii pre organizácii Zjednotených národov na platforme X bolo nešťastlivom, bo prešlo v čase, kedy boli odnosené medzi Franciou i Spojenými štátami Bars dobre. Obedví džerela agentúry AFP, ktoré by si dovali pod úsloviem zachovania anonymit, očekujú, že toto dielo sa podariť. Skoro po rišoty udelenia zhoda s prejatom francúzského posla Spojených štátov je väčšinou len formálnym dielom na rozdiel od inších krajín, jak sú Rusia alebo Irán, s ktorými má je Francia naprúžen odnosen, takže i toto schváľovania posliv potom môže byť o mnoho komplikovanejšie, keďže je to taká diplomatičná zábavka a môže sa by i čerez toto potvrdenia alebo nepotvrdenia posliv kus tak dáty znaty, jak sú odnoseno medzi týma dvoma državami. To znači, si to prejde lehko, Abo to bude tak, že sobie budú robiť plán o toto državo.

0: Robię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Posolstvo Rosejskej federácie v Budapešti v sredu na Facebooku vyslovilo hraždana Maďarska širú poďaku za slova Pitpor, ktoré dostalo posredníctvom sociálnych médií, reagovali tak na riešenia maďarskej vlády v hostety 10 rosejských diplomatív, čo Moskva označila za nepriateľský krok, informuje o tým agentúra TASR. Podľa vyhlášenia rosejskoj diplomatičnej misie v Budapešti nemá taký krok v moderní histórii bilaterálnych odnosen obdvoch krajín. Obdobo je presvičená, že to neodpovedať národnom interesa Maďarska ani jeho hraždaní a neslúžiť na ochranu bezpeku i suverenitu krajín. Posolstvo v pojazaniu s tým podkreslilo, že Rosia ani jeho diplomatičné predstaviteľi nepredstavili pro Maďarsku žiadne ohrozenia. Rosejská ambasáda jednočasno tvrdí, že Budapešť hostňuje na opravdania svojho postupu vodumán i ideologičnú mantr typičnú pro Brusel. Podľa vosloveho úriadu posla to rozvetok situácií naznačuje ešte raz mycnejšej trend, pre ktorým Maďarsko stráča svoju nezáležnosť v oblasti zahraničnej politiky. U výtrok dopoledne, jak známe, o čom sme už vysidovali, i v rámkach Korza ministerka zahraničných diel Anita Orbán, maďarská ministerka, ohlosila, že Maďarsko vyhostí 10 rosejských diplomatív vďaka tomu, že vykonovali diateľnosti, ktoré podľa Videnského dohovoru sú nepriateľné. Moskva pohrozila tvrdou reakciou. Maďarská diplomácia o tým kroci podľa Orbánovoj informovala rosejského posla v Budapešti i tých diplomatív, ktorých sa to dotúľať vozvali na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska neznačiť prerovania diplomatičných odnostení s Rosiou. Maďarsko má zádum predĺžovať v potrebním dialogu, osnovaniu na vzájemným rešpekti i dotrmovaniu prável, povedala ministerka hovorkenia Rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová. V reakcii podľa agentúre TAS povedala, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestná. Najnovýšší krok Maďarska značí jasnú zmenu v porovnaní s časom bývšieho premiéra Viktora Orbána, ktorý utrmoval priateľské odnosené s Rosiou i bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Orbánova partia Fidesz v apríli, jak známe, prohrala v parlamentných voľbách a na pozícii premiéra hovočeriav Péter Maďar. Kreml napriek tomu signalizoval prehotovlenosť nadviazatý kontakt s novým vedením krajinom, než to prepustil i Maďar. No ale až tak dobre toto odnosené nesúť.

Hanec i navrtania migrantov, ktorí v augusti vtorhli do ispanskej exklavy Ceuta, informuje o tom agentúra AFP. Situácia v Ceuti vyklikala tesk na našu vonkajšiu hranici. Naša zapoveď je ďalšie jasná. Sme preto len vojovať proti nelegálnej migrácii, zabezpečiť tí frešné navrnutia tých, ktoré sa v Ceuti zatremujú nelegálno. Povila PIT predsedateľka Európskej komisie Henna Virkkunen. V augusti, jak známe, proneklo do tej malej ispanskej exklavy na severoafrickým pobrežu, jaká susedeť s Marokom približno 72 tisíc ľudí, najmenšie 90 z nich preprobí, 10 sa tam merlo. Väčšina migrantov sa následno vrnula abo bola odvedená nazad čerez hranicu v Ceuti, ale i po takýchto týždňach stále sa stremujú tisíce migrantov. Náhle prelev 10 tisíc migrantov do Ceuty, ktorá má približno 84 tisíc žiteľov, výrazno zaťažujú miestne úrady i vyklikajú voľnú nevoľu u mnohých žiteľov. Miestne úrady informovali, že ispanská centrálna vláda pred prelomnením hranice ignorovala toto také signál, ktoré je mali ostorožiť pred tým, čo sa pak stalo.

predseda hlavnej japonskej opozičnej centrističnej reformnej aliancii CRA v sredu ohlasil, že partia zakončí svoju dejateľnosť. Junya Ogawa to ohlasil na preskonferencii. Partia tak skončí po 8 mesiacoch namáha stvoriť nejakú efektívnu političnú protivahu proti liberálno-demokratičnej partii premiérka Sanae Takaichi, informovala agentúra AFP. Keď vyrovnáme všetko finančné obovязky, ktoré zistali partiu, rozpusteme, povie Ogawa.

Centristická reformná aliancia venekla v januári spojením dvoch opozičných partií, a to centristično-ľavicovej konštitučno-demokratičnej partii Japonii i centrističnej buddhističnej partii Komeito, silnom stvorety silnejšej i tak jednotnejšej ruch proti liberálno-demokratičnej partii. Nová partia ale potrpela značnú prohru v februárových parlamentných voľbách, keď 465 členní Nižní palati zdobila len 49 mandatív, čo bolo o ponad 100 deputatí menšie, ktoré kandidovali na znovu zvolenia. Naspak, liberálno-demokratičná partia premiérka sa by predipšila o veciach 100 deputatív a cílkovo zdobila 316 mandatív. Očakuje sa, že dakotre členové toj centrističnej reformnej aliancii sa vernú do svojich tých prvýsnych političných partií abo stvoriať dašto nové naperek rozpadu partií i členové, ak bač stvoriať v Nižnej palate parlamentu deputátskej kluby, budú ďalšie namáhaty sa stvoriť takú dajakú efektívnu protiváhu proti liberálno-demokratičnej partii nepoviu o Ogawa, tak uvedeme, jak sa im bude pak vodety a si zistanúť také jednotno i napriek rozpuštieniu političnej partii.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu v Bundestagu kritikoval pravicovo populističnú alternatívu pro Nemecko, je označil jej za deštruktívnu silu. Jednočasno sa od nej dištancoval u voprosi migrácii, zahraničnej i európskej politiky i ďalšej podpore Ukrajinu. Pre obicov tak sa mu prodlžovať v reformách, informuje agentúra DPA. Merz počas obšoj diskúzii ohlasil, že medzi jeho Kresťansko-demokratičnou úniou i AFD istnuje hluboká propasť v zahraniční európsky obšestvení i mierni politici. S takou politikou nezdobudete väčšinu nikde v Nemecku, poviem s odkazom na nedelňajšiu krajinskú voľbu AFD. Tisno menula stanovlený cieľ dosiahnutý absolútnu väčšinu, no CDU jednočasno prežila debakel. Líder AFD bol v tí federálni krajiny podľa Merca už necílek 6 hoden po zaperťu volebných miestností inštruovaný na peršej volebnej podvod, keď mu povili, že by som hľadal podporu na zdobyťa väčšiny, i keď pred voľbami preobice, že vládnutý bude len v prepade zdobyťa absolútnej väčšiny mandátiu. Kancelár Merz znova znova očmarajú migračnú politiku AFD i koncept tzv. Remigrácii. To podľa neho nie je ničím inčím, jak etničným a čistkami na osnovy farb, skoro i pochodzenia. Zvernú úvahu na dosledku takej politiky pro robočej rynok, keďže v Nemecku robiť veľké množstvo ľudí s migračným pochodzením. Že by sa, pokiaľ by sa zrealizovala politika prosadzovaná AFD, podľa kancelária by mali vážne problémy veci sektory v ekonomiku i publičných služeb, nefungovali by remesla, do špitali, restaurácií i tak ďalšie. Merz podkreslil, že vládna koalícia sa zhoduje na potreby zväčšiť koľkosť deportácií ľudí, ktoré nemajú právo na trvalé prebývanie v Nemecku. Vláda ale rozlešuje rozrizňať medzi tým, ktoré v krajine robia, kde pomáhajú k prosperite Nemecka i osobami, ktoré nemajú právo na trvalé prebývanie i musia Nemecko opustiť. Jak raz to tú diferenciáciu podľa Merca AFD nerobiť? Kancelár sa u svojim projavy voslovil i k vojni na Ukrajini a jednoznačno potvrdil prodlžovania podpory Kieva z boku Nemecka. Petrmujeme Ukrajinu i budeme jej ďalšie petrmovať, bo broniť i našu slobodu, vohlasil kancelár. Reagoval tak na vostúplenia predsiateľk AFD Alice Vidalovoj, ktorá ho predtým vozvala, že by prosadil alebo že ho prosadzoval mierne prehovor medzi Moskvou a Kievom. Videl jednočasno obvinila Merca z vojnovej propagandy proti Rosii. Merci kritiku očmarev a v poviazaniu s inváziou na Ukrajinu vohlasil, že Rosiu nikto neohrožoval. Ani Severoatlantičná aliancia, ani Európska únia, ani Nemecko. Jeden, kto reálne ohrožuje Rosiu i prezidenta Putina je demokracia, poviem. Ukrajina je na puti k vstupu do Európskej rodiny demokracii, no AFD zjavno zistávať pevno na boci Rosy i pokiaľ ide o oboronu našej slobody, poviem Merz. V poviazaniu s tým obvinil video z groteskného večeriania roľ toho násilníka i žertvy. Kancelár vohlasil, že Nemecko bude i ďalšie broniť svoju slobodu, bude reagovať na bezpečnostné rizika v celkom novej dimenzii. Odklikal sa predtým na tot incident na aeroporti. U vystúpliňu Merz tak samo povie, že trvať na prodlžovaniu reform svojej vlády napriek sporám, ktoré vyklikujú hlavnú plánovanú zmenu v penzijní systémy. Podkreslil, že Nemecko potrebuje obnoviť hospodárske rozhodnutia i prispôsobiť svoju ekonomiku frešným štrukturálnym zmenám u svieti. Vkázal i na prognózu, podľa ktorých by nemecká ekonomika mala v tým roci narosnúť o veci ako 1%. Podľa kancelária to svičiť o tým, že kabinet postupať pravilným napriamom. Jednočasno ale zvernú úvahu na to, že rosnutia bude dlhodobo
utrematelné len v prepadí, v tým prepadí, pokiaľ krajina zrealizuje ďalšie reformy. V poväzaniu s prehotovľovanou penzijnou reformou Merc prepustil diskúziu o sporných punktách. Podľa neho bude treba posúdiť istý spôsob, jak to tá systéma sa bude správovať k ľuďom, ktoré 45 rokov chodili do roboty i vlastno posielali hroš do toho penzijného poistenia. Vystúpenia Merca povtoriano prerovali krečaniom deputáta za AFD, predsiateľka Bundestagu Julia Klöckner z Christianských demokratiev. Ich povtoriano ostriehala, že by s tým prestali inčak ich dať vo vesti z toho sál parlamentnej.

0: Americký prezident Donald Trump v sredu na mimoriadnym partijnom zjezde v Texasi preobiecal v oplate každému doroslomu Američanovi 5000 dolári v prípade, že sobie republikánov v novembrových voľbách utrmať v actionu v obe dvoch palatách Kongresu Spojených štátov. Jedným úslovím bolo hrošo minuty v Spojených štátach, informuje o tým agentúra AFP Reuters. Značiť pokra republikánov vyhrajú, vyhráte v jedno z nami i dostaneme 5000 dolári. Bude sa to klekať Trumpova dividenda, voľo sa však bylo domov pred mnohéma prechalnikami republikáni, ktoré sa zašli v Dallasi. Odkiaľ by na to Trump vzal hroše, nepovil. Povil len, že Spojené štáty zarabľajú tak mnoho hrošej. Televízia NBC News medzičasom porachovala, že by potreboval Trump 1,35 bilióna dolárov, keby toto chodil spolnety. Podľa agentúry Associated Press je na vece takou oprosom, či je to plánu zhodiť so zákonom Billy Dim, sa k oprosom médií bezposredno neoslovil. Dvodňové cílonárodné zísť republikánskej partii sa odbovať pered voľbami do kongresu, ktoré budú v polovine funkčného periódu prezidenta republikánom. V nech podľa tých bádaň publičného mnenia hrozí strata action v obe dvoch palatách kongresu a toto actionu by zdobili demokrat. Voľby tzv. Midterms sú naplánované na 3. novembra. Tradično sa v nich bude na federálnej úrovni vyberať všetkých 435 členov sejmovní reprezentantiv a tretina zo 100 senátorov. Volety sa tak samo budú predstaviteľi na državnej úrovni v kľúčnom vece gubernátoriu. Trump v dlhým projavi v prvý deň republikánskeho zjezdu označujú novembrovú voľbu za jedno z najvážnejších v histórii Spojených štátov. Váš holos vyriešiť o tým, či naša krajina povtoria zákopne, tako je na počiatku ďalších 250 rokov, abo sa rozbiehne dopredu i už niekde sa nebude smotreť nazad, odkazal ľuďom požadavých, že sobi predstavili, že na tým lesku na holosovania je vin. Republikánov veľkú časť programu podľa Associated Press presiateli namazí vokreslety demokratiu jak bar slivicových, označovali ich za komunistiu, naci dokince za zlo, samých sebe potom vokresľovali za predstaviteľu zdorového rozumu, o potreby vlastno peremoči komunizm by si doval u svojim projavy i Donald Trump, takže cíle to mali tak nastavlené na diskúziu o peremáhaniu komunistiu.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo všetkých

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Od pivo sme sa slúchali Korzo z Priašovského štúdia. O 9. hodine vás čakať premiéra Noven Rádia Lama FM. No a potom sa mu s tobou ďalší program, o ktorý pre vás na dnes máme prehotovlené. Keďže dnes je četver, tak ja len pripomenu, že o 6. hodine večer i 10. minúti budete odnovo slúchať i premiérové vydania programu Vstupné do kontroly. Tešu sa na vás. Rečom šumnej den z Istante Virna, Radio Lama FM, a v Korzi sa čujeme znova zaotra. Opivo smoj prošťať sa, Petr Medviť.

0: Jest četver 10. verešňa septembra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Jak poinformoval teatr Aleksandra Duchnoviča, v sredu 9. verešňa septembra v mer Valentín Kozmenko de Linde teatrálny režisér, autor scenických dramatizácií, kostiumograf i vysokoškolský pedagog ukrajinského pochodzenia podpisal sa i pod paroma inscenizáciami teatru Aleksandra Duchnoviča v Priešovi. Jakraz teper bol v procesie rochtovania novej piesy v rusínskom teatri, ktorá mala zaplanovanú premiéru na koniec žltňa oktobra. Narodil sa Valentín Kozmenko de Linde 25. sične januára 1951. roka v Kyjevskej oblasti v tehdašnej sovietskej Ukrajine. Teatrálnu režisériu završil na Kyjevskom nacionálnom univerzite teatru, kina i televízii imene Ivana Karpenka Karoho. Potom, jak sa prebral žuty na Slovácii, jak režisér spolupracoval s veľoma teatrami. Piesa, ktorú s dramatičnými kolektívami zrobil, môž bol vidíti v teatri Duchnoviča. Ženom jeho bola Ľudmila Lukačuková, jaká hnes je artističným šefovom dramatičného kolektívu v Rusínskom teatri. Vyčná pamiat. Na železničových staciách v Korličach i Bičo zas vkáže sa retropoťah. Zabotkový železničový tábor vyjíhať z Biča 27. verešňa septembra o hodině 12.44 i v místě Švitpa bude o 13.13. Nazad do Biča odejde o 14. hodině. Podorož retropoťahom to možlivosť prevesti sa zabotkovými vagonami z 30. i 60. rokov 20. storočia. Bileto na atrakciu môž zarezervovať na sajte Malopolskoch puty železničovej turistiko. Na účastníky budú čekať dodatkové atrakcii, a to medže inčoma účast animatóriu v historičných oblečeniach zo zlomu 19. i 20. storočia, účast muzičného ansamblu či možlivosť skoro stať z barového vagónu. V dniach 19. 20. verešňa septembra prochodila bude 34. Lemkivská tvorča ošin. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužiaka v sotnú ričničiu jeho narodzenia. Včera hlavný organizátor podíji z tovarešenia Lemkiv podal do vidoma plakát. Perší den podíji odpude sa v Portnom, rednom selí Malária, Bajkária i zospilného diáča. Počátok tej časti o 18. hodini v selskej Švitlici. V druhý deň stretíme sa tradicíno v Korličiach v Ruskej Burši. Nedeľná časť začne sa o 16. hodini. Do účasti zaprošené boli tvorči Slova z Polščo i Slovácii. Spoluorganizátorom podíji je tovarešenie Ruská Bursa v Korličiach. Najbližšiu sobotu 12. verešňa septembra odpúde sa švatkovanie jubileju 500 rokov Repedy, što sa nachodí na schydnej Lemkovini. Program začne sa o 11. hodini božeskom liturgijom v grekokatolickej cerkvi Švatého Mikolaja, jak očeliť metropolita Jevhen Popovič, archiepiskop Premyšľsko-Varšavskoj archieparchii. V tom čase bude pošvačená i pamiatková tablica z nahodu 200. ričniči budovu chramu. Budú tiež odkryto válko pamiaty i dereva, lipo pamiaty. O 14. hodini začne sa oficiálne privítanie hostí na stadióni v Repedy. V artističnej časti vystúpi paru ansambliu, medže inčoma LM i Oslovjany. Pred vyčajnou veľa dodatkových atrakcií dla díti i dorosloch.
1: Були новини радіа Лем ФМ.

Wstupne do kontroli. Komentár Petra Medvidia. Na koncu augusta Zakarpatskej múzej národnej architektúry IB Váňa organizoval naukovo-praktičnú konferenciu pod názvom Etničná paleta Zakarpatia, história, kultúrna didovezna i muzejná reprezentácia. Prostor dostali rýzne národnosti, len na korinných rusení v sobi nech to nespomianú. Nie je to žiaden voňatok, žiadna novota, je to modus operandi, ktorý sa na Podkarpatiu praktikuje odnosno rusení v dlhý čas. Len jeden preklad za všetko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala peršom regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sobí povneť obovязk odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenach na toto konzultácii. Na publičnej tesk na prosadzovania práv Ruseniu i z boku našich podkarpackých rusenských organizácií teper vplyvať vojna. Ja rozumiem, že ne každé má takú gúraž, žeby vyskakovať počas vojna. Človek je ostrožný, bo všetko, čo sa dnes vlastiam nebude ľubeti, môžu voholoseti za protiukrajinskú dejatelnosť i v časi vojna sa lehko robliať i s ľuďmi poriadka. Lenže paktuje i dajaká oblastná legislatíva, a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvati sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdi v Užhorodským múzeu zistali naša podkarpatská organizácie TECHO. Nemelo nespodívanej, že sa nenašla len jedna rusenská organizácia na Podkarpatiu, ktorá by dajakým odkrytým pesmom organizátoram prepomianula, že Rusene sú od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny oficiálne vyznané i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vošej politiky, dnes musia robiť tesk na Kyjev holovno Rusena v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácii nemôžu zistati celkom ticho. No nejak zrozumelé mne je, že koli múzej, jaké sám má u svojich zbírkových fondách kupu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpatia i nezaprosiť tam korinný národ, domašní rusenskoj organizácii zapruť rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedie sa to v Kyjevi, ale na Podkarpatiu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološenia rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len techo, ktoré už tak samo odzrkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovať za toto, že by Rusena na Podkarpatiu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať i podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť techo. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakotr vyriešujú i z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Ruseniu, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejti? Rusenám by zovno ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebyty. I tam, na ľubým našim Podkarpatiu.

Ryšské jastrabě 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Drogi slucháče, ideme ďalšie po muzičných prerviach, to do nás teper doučil, tak pripomínam, čo čujete audiciu 3 švíty v rádiu LM FM. Dnesky 4. deň verešne, to 253. deň v roči, i do kinča 2026. roka, lišť nám 112 dny. Čas žene bar skoro, veresen takoj už ešte chvíľka i bude za nami perša jeho polovina. No i možno povisti, že osin do nás zavitala, tak i dnes na Lemkovini, tak i na Čužini, tak dost pochmareno na Lemkovini ráno pokropilo, pizniššie za dňako slnce vyšlo, ale i na zachodných zemlách dnes chvíľa taká. No jak to chyba už povinna byť veresny, pomaleńkę musíme zvykáty do toho, že no, czy chcemy, czy nie chcemy, osin do nas przyjdzie.

Dobrý deň, je četver 10. septembra 2026. roku, je popy 8. masiál 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzo. Do 9. dana, tak jak sa besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v sredu v slove presvedčenia, že rosajský prezident Putin chce dosiahnutý dohovor o zakinčeniu vojen na Ukrajine, informáciu prenesla agentúra AFP. Putin chce dosiahnutý dohovor i chce dohovor podpísať i ukrajinský prezident Zelenský, bolo by to bardzo dobre, poviu Trump novináriam. Znám sa na dohovorách a toto dvome súť už zmorená z boju, dodal. Trump v utorok telefonoval s Putinom a podľa Kremľa obedvome veľmi bars širý i konstruktívny rozhovor. Putin mu počas neho predstavil cíly i detail na analýzu o situácii na fronti. Počas víkendu americko poslove alebo emisári Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner navštevili napred Moskvu a následnú i Kyjev. Kushner po jednaniach v Kyjevi vyslovil nádej na obnovenie trilaterálnych prehovorov medzi Spojenými štátami, Rusiou i Ukrajinou. Tak prehovor nevylučil ani Kreml, podľa ktorého by sa prehovor mohli zrobiť v Abu Dhabi, kde by sa zrobili i v januári, i v februári. Zelenského výtrok povie, že Ukrajina chce trilaterálne prehovor, iši teper v septembri.

0: 那早。
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio v sredu akcentoval námahu mexickej vláde borby proti karteliu, podľa neho to ale zdaleka nestarčí, je treba zrobiť veci. Povedal to novinárom počas návštevy Ekvadora, druhej z troch svojich zastávok v rámkach putovania po krajinách Latinskej Ameriky. Informáciu prenesla agentúra AFP. V Mexiku sú veľké teritórie, ktoré nie sú pod kontrolou državy, ohlasil Rubio. Kartel sú podľa neho ohrozením nielen pro Mexiko a bude proti tých karteliu zakročené takci. Inšak v poviazaní s tom slovom želania, že nad tým s mexickými úriadami budú Spojené štáty spolupracovať. Púť šéfa americkej diplomácie v Latinskej Americe je zameraná na posilnenie miestnych proamerických líderov i ukreplenia vplyvu Spojených štátov v regióne. Pred Ekvadorom zavítal do Kolumbii a ešte pôjde do Peru. Sám Rubio avizoval, že cieľom jeho návštevy je boroďba proti regionálnych i nadnárodných zločineckých teroristov, jak i hospodárska spolupráca. Ekvador označil Rubio podľa agentúry Associated Press za mocného regionálneho sojuzníka Spojených štátov v boroďbe proti narkoterorizmu. Špeciálny oddiel obidvoch krajín podľa neho štodenne spolupracuje spôsobom, ktorý nemá obdobu s rozbitý zločineckou organizácií. Jednočasno ohlasil, že na prodlžovanie tých námach o ich definitívne zničenie požiadať kongres o $45 miliónov. Našto točno by boli toto hroše schosnované, toto nešpecifikoval. Americký minister zahraničných diel v Kviti tak samo povie, že Spojené štáty označili gang Los Tiguerones za teroristickú organizáciu. Los Tiguerones naloží medzi najmocnejšie zločinecké grupy v Ekvadori, je kapčané spašovaním kokainu, šantážom, nájemnými ubejstvami, obchodovaním so zbraňami i rajbaním brudných rošej. Tu nebysidujeme o zvyčajní mafii ani o obyčajných zločincach, ale o teroristách, ktoré v mnohých prípadách disponujú zbrojou i podobnými vybaveniami, jak chosnujú národné armii do ktorých krajín povyrúbil. Označenia Los Tiguerones za teroristickú organizáciu vedie ku zamrazeniu aktív v Spojených štátoch, ktoré by gang mich maty alebo zakazuje Američanom robiť z nema biznes. Rubiovou poslednou zastávkou bude Peru, kde, alebo krajina, ktorú od júla vede prezidentka Keiko Fujimori. Toto krajina má stať najnovýšim členom koalícii Shield of America sa zameranou na boroďbu proti biznisu s narkotikami, keďže krajina stála ponovomu takým mycným sojuznikom Spojených štátov.

Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu v sredu nahlosila, Irán bezpečnostne radí organizácii z jednak narodiv. Stalo sa to prvý raz za 20 rokov pro neplnenia jeho obowiązky, keďže Irán nespolupracuje pre dlhodobým rozšíreniu slídiv po uráne. Inšpektor dozornej agentúry organizácii z jednak narodiv ich zistili v rejznych nedeklarovaných objektách v Islamskej republice, informuje agentúra Associated Press. Za rezolúciu Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu hlasovalo na zasiedaniu 35 členov rady gubernatóriu v rezidencii organizácii u Vídňu 23 krajín. Proti bol Kitaj, Rusia i Niger, 8 krajín sa stremalo, jedna nehlasovala, informovali o tým diplomat, ktorý o rezultátach hlasovania za zapretoma dveriami informovali pod úslovím anonymit. Propozíciu rezolúcii predložili Spojené štáty, Veľkobritánia, Francia i Nemecko. Irán už rezolúciu odsudil, jeho zastupník pre Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Reza Najafi pro državnú televíziu povedal, že dokument preňali pod političným tiskom Spojených štátov, ich sojuzníkov, choď je nepodložený i neprinese žiadny rezultát. Taký diplomatičný krok sa, dúmalo sa o ním od júna 2025 roku, keď Rada Medzinárodnej agentúry oficiálne konštatovala, že Irán neplní svoj obowiązok v oblasti nepošerovania jadrovej zbroji i nespolupracuje na rozšiřování tých slídiv po Iráne nájdených na mieste, kde oficiálne nepreznal nukleárny objekt. Západní predstaviteľi majú podozrenia, že toto slídby mohli vlastne byty alebo prenesli ďalšie dokazy o tom, že Teherán mal už od roku 2003 tajný jadrový zbrojný program. Irán tvrdí, že jeho jadrový program je vokľúčno mírny i že sa nenamáhať zrobiť atomovú zbroju. Jeho naholšenia bezpečnostní radí organizácií zjednených narodiv prešlo v časi novoj eskalácii vojny, vlastne ktorá prochodeť medzi Spojenými štátami i Iránom.

Paríži, Washington namáhajúcia vyriešiť patovú situáciu v prípade udelenia zhoda s prejaťom nového francúzskeho posla v Spojených štátach pro agentúru DPA, pro agentúru AFP, to v sredu ohlosili dvi džerela poznakom len s tým prepadom. Spojené štáty 24. júla, jak jedna z 10 krajín holosovali proti prodlženia funkčného periodu Volkera Türka u funkcií šéfa organizácií Zjednotených národov pre ľudské práva Povtoriano, kritikoval Türku politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, za tomu nechoteli dať Spojené štáty do podporu, naperek ich nezhodí z dobou väčšinu holosovali valnej hromade organizácií Zjednotených národov i zistavu funkcií. Spojené štáty boli kolis vzorom v oblasti ľudských práv, už to tak nereagovala vtedy na síti X postojaná misia Francii pre organizácii Zjednotených národov. Dnes stojať po boci Severnej Koreji, Nikaragui, Mali i Rusii izolovanom a svet ich už vece neslúchať, čo by si dujúť dodala. Počas zasiedania zasiedania Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov 27. júla americký predstaviteľ opustil prehovor alebo jednanie u momenti, keď vzal sobie slovo francúzsky posol. Ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov následno zablokovalo schválenia Aureliena Lechevaliera za posla Francii u Washingtonu. Toho času die jak vedúci kancelárii šéfa francúzskej diplomácie Jeana Noela Barro. Francúzskej diplomatičnej korpus informoval, že vo slove postojanej misii Francii pre organizácii Zjednotených národov na platforme X bolo nešťastlivom, bo prešlo v časi, koli boli odnosené medzi Franciou i Spojenými štátami Bars dobre. Obedví džerela agentúry AFP, ktoré by si dovali pod úsloviem zachovania anonymit, očekujú, že toto dielo sa podariť. Skoro po rišoty udelenia zhoda s prejatom francúzského posla Spojených štátov je väčšinou len formálnym dielom na rozdiel od inších krajín, jak sú Rusia alebo Irán, s ktorými má je Francia naprúžen odnosen, takže i toto schváľovania posliv potom môže byť o mnoho komplikovanejšie, keďže je to taká diplomatičná zábavka a možno sa by i čerez toto potvrdenia alebo nepotvrdenia posliv kus tak dáty znaty, jak sú odnoseno medzi týma dvoma državami. To znači, si to prejde lehko abo to bude tak, že sobie budú robiť plán toto državo.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Posolstvo Rosejskej federácie v Budapešti v sredu na Facebooku vyslovilo hraždana Maďarska širú poďaku za slova Pitpor, ktoré dostalo posredníctvom sociálnych médií, reagovali tak na riešenia maďarskej vlády v hostetí 10 rosejských diplomatiev, čo Moskva označila za nepriateľský krok, informuje o tým agentúra TASR. Podľa vyhlášenia rosejskej diplomatičnej misie v Budapešti nemá je taký krok v moderní histórii bilaterálnych odnosen ob dvoch krajín. Obdobo je presvičená, že to neodpovedať národnom interese Maďarska ani jeho hraždaniva neslúžiť na ochranu bezpeka i suverenita krajín. Posolstvo v pojazaniu s tým podkreslilo, že Rosia ani jeho diplomatiční predstaviteľi nepredstavili pro Maďarsku žiadne ohroženia. Rosejská ambasáda jednočasno tvrdí, že Budapešť hostnuje na opravdania svojho postupu vodumán i ideologičnú mantr, typičnú pro Brusel. Podľa vosloveho úriadu posla to rozvetok situácií naznačuje ešte raz mycnejší trend, pre ktorým Maďarsko stráča svoju nezáležnosť v oblasti zahraničnej politiky. Uvitrok dopoledne, jak známe, o čom sme už vysidovali, i v rámkach Korza ministerka zahraničných diel Anita Orbán, maďarská ministerka, ohlasila, že Maďarsko vyhostí 10 rosejských diplomatiev vďaka tomu, že vykonovali diateľnosti, ktoré podľa Videnského dohovoru sú nepriateľné. Moskva pohrozila tvrdou reakciou. Maďarská diplomácia o tým kroci podľa Orbánovoj informovala rosejského posla v Budapešti i tých diplomatív, ktorých sa tu dotúľať vozvali na odchod z Maďarska. Toto riešenie chrániť bezpeku i suverenitu Maďarska neznačiť prerovania diplomatičných odnosen s Rosiou. Maďarsko má zádum predlžovať v potrebním dialogu, osnovaniu na vzájemnom rešpekte i dotrmovaniu prável, povedala ministerka hovorkenia rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová. V reakcii podľa agentúre TASS povedala, že odpoveď Moskvy na rusofobnú lobby v Budapešti bude tvrdá i bolestná. Najnovýšej krok Maďarska značí jasnú zmenu v porovnaniu s časom bolšoho premiéra Viktora Orbána, ktorý utremoval priateľské odnosené s Rosiou i bol považovaný za jednoho z najbližších partnerov Moskvy v Európskej únii. Orbánova partia Fidesz v apríli, jak známe, prohrala v parlamentných voľbách a na pozícii premiéra hovočeriav Péter Maďar. Kreml napriek tomu signalizoval prehotovlenosť nadviazatý kontakt s novým vedením krajina, než to prepustil i Maďar. No ale až tak dobre toto odnosené nesúť.

Európska komisia v sredu ohlasila, že dasť Hispánii finančnú pomoc v núžde v sume 115 miliónov eur na posilnenie bezpečia hraníc i na vrtania migrantov, ktorí v augusti vtorhli do hispánskej exklávy Ceuta, informuje o tom agentúra AFP. Situácia v Ceuti vyvolala tesk na našu vonkajšiu hranici. Naša zapoveď je ďalšie jasná. Sme preto len bojovať proti nelegálnej migrácii, zabezpečiť frešné navrhnutia tých, ktoré sa v Ceuti zatremujú nelegálno. Povila podpredsedateľka Európskej komisie Henna Virkkunen. V auguste, jak známe, proneklo do tej malej hispanskej exklávy na severoafrickým pobrežu, jaká susedeť s Marokom približno 72 tisíc ľudí, najmenšie 90 z nich preprobí, 10 sa tam merlo. Väčšina migrantov sa následno vrnula abo bola odvedená nazad čerez hranicu v Ceuti, ale i po takýchto týždňach stále sa stremujú tisíce migrantov. Náhle prelev 10 tisíc migrantov do Ceuta, ktorá má približno 84 tisíc žiteľov, výrazno zaťažil miestny úrad i vyvolal voľnú nevoľu u mnohých žiteľov. Miestny úrad informoval, že hispánska centrálna vláda pred prelomnením hranice ignorovala toto také signál, ktoré je mali ostorožiť pred tým, čo sa pak stalo.

predseda hlavnej japonskej opozičnej centrističnej reformnej aliancii CRA v sredu ohlasil, že partia zakončí svoju dejateľnosť. Junya Ogawa to ohlasil na preskonferencii. Partia tak skončí po 8 mesiacoch namáha stvoriť nejakú efektívnu političnú protivahu proti liberálno-demokratičnej partii premiérka Sanae Takaichi, informovala agentúra AFP. Keď vyrovnáme všetko finančné obviazky, ktoré zistali partiu, rozpusteme, poviu Ogawa. Centrističná reformná aliancia venekla v januári spojením dvoch opozičných partí, a to centristično-ľavicovej konštitučno-demokratičnej partii Japonii i centrističnej buddhističnej partii Komeito, silnom stvorety silnejšej i také jednotnejšej ruch proti liberálno-demokratičnej partii. Nová partia ale potrpela značnú prohru v februárových parlamentných voľbách, keď 465 členní Nižní palati zdobila len 49 mandátov, čo bolo o ponad 100 deputátov menšie, ktorí kandidovali na znovu zvolenia. Naspak liberálno-demokratičná partia premiérka sa by predlipšila o veciach 100 deputátov a cieľkovo zdobila 316 mandátov. Očakuje sa, že dakotre členové toj centrističnej reformnej aliancii sa vrnú do svojich tých prvýsnych političných partií abo stvoriať dašto nové. Naperek rozpadu partií i členové, ak bač stvoriať v Nižnej palate parlamentu deputátske kluby, budú ďalšie namáhaty sa stvoriť takú nejakú efektívnu protiváhu proti liberálno-demokratičnej partii, nepoviem o Ogawa, tak uvedeme, jak sa im bude pak vodety, a si zistanúť také jednotno i napriek rozpuštěniu političnej partii.